0: フェドリバナナチェイジョ、フタムザチェイジョ。
1: Kill to my heart, kill to my soul. Best one.